0: ཡ་ལེ་ཅ་སམ་ཇོ་པ་ཅ་ཤི་ཤོ་ཀར་སོ་ཝན་ཕན་ཐོ་བ་ཤོ་མན་ཐན་སོ་ལེ་རྒྱ་བར་ཤོ་ད་དོ་ཀར་ཡིམ་ཤི་ཚན་ཕན་མ་སེར་མོ་སེན་དོ་རྒྱལ་སི་མ་མར་མོ་རིག་སི་ཝན་དུ་མ་རྒྱ་མོ་རྒྱ་པ་རྒྱ་ཅ་མ་མོ་མོ་ཕན་ཡར་ཚར་ཇོ་མ་སང་ཚར་ཇོ་མ་ཉེར་ཅན་ནམ་དེན་རུང་ལ་ཉིན་ཅ་ཉེན་དོན་དུ་གོང་ཅ་དོན་དོ་ཁན་ཚན་ཇོ་ཆ 네 돈엔 잡. 매 몰랑 지선 잡아르효 자시제 녀데 멤버서 갤럭 잔차르 따든베 소남츠현 론답기 대지 파용 멤버기 두자 녀체 더터로 여자 갸나 소스 동 추시 템버 잔친정 간소 원펑 토와 레더서 메당 조와 마규현 이빈 너등 박상현 샘진 레와 강지보 삼동 건자 자시쇼 까까소소 라디알로 시세네 Don lochu tsenpu xiega semji ji gone gundai tang jie dertsen chenka ga su xu. Garbo langa bonung pomo tamji jie semon chachab zhoma ne ngo zangde ayang me qing lala darmam tang jarse tohlan ban zo sepun longqin korso namla chepsi jangjin tang jimbar chanku jie jia su.
1: Lewa samba, langgar sepa melong len zhunglang nyendong zego ber junzai nyeda garsam chong chunpe nabuon chasorin zi. 对对三马园通话各墓这不就塞点的各他马家本人等于东墓本车上工嘛这是东向南家家事儿的这个亲家等自己这个亲东西阿家这枪自自查明能的电脑家等家去这顶自自查明家切把的这是东向南家能的也这大顶卡住用这是自顶卡住能这是工顶卡住家这是东顶卡住这因自自查明家内地要不对 东大拉巴七三年中央的干部冷个八十拉西蒙车站着嘛也是偷懒班阿姨母亲拉了单班你就坐着是吧破古结来结古大公主十三康山大娃三家等家去谈吧见满嘴的得了正常的道母跟车上空嘛这是东向南家家你这么多来过大理干部冷个爷们能呢把建筑能把木布走浪错打了把不拿用 Donga rucha zembo, donga lucha zembo, maya tohla zembo, gongba ane jagu, zorong karma tongtao kar nima wangzi, rongka tatsi wanja, jalu akar jamsi, yoy magu lantrao, trolo paya ngamzi, zai bagu namyar. Rampa tongda yami samji gongra devzi, kashu rachan bangwa, wanchin loran rukja, yirgu razi nagu, bezi dharma kagu, banba jala zembo la sobo, bagu tunchin gribjawa nangne. Ma karangka jala demjongti pama basa di, tsangkar nagtak meba xeke tang,
2: ten zhong homo yong zhong yan che zhe mo xie ji la de zha xi ba da ni mo de le xie ban nang ka le jia xian om de le se jiu jie da de ren zha xi ba ni man ka le xie dong zhe ba dong da gao ne ci ten zhe jiu gan chong ta ne zha qiu ba ma se wo ten zhe la san de lo zhen yin de na lan chor lo zhen po lan kor ne you
1: Masa meto ye ba tar masa la seyan kor ne yu. Nya da kar san zintan zha nam kan kong bu nzi jin jin. Dong sar ka mo yira jin gan kar bu nzi jin yin. Gya da mar bu nzim zhou jin na zong da nzi jin yin. Zhong san cha jam zho ma chi dong mo cha zin bu nzi jin yin. Da chu pa mo ba su mbab din la. Lo kha zi jia ya so war, ma mo jia ya gan war, lo ka jia ya yin. Ban ba lo ka ya war de deng la mo jia ya si. Par ni mo jia yin da wo la mo jia ya leng. Mo bi la gua pan da gu mo la san la te se yu. Pongba dhila lang po lang ujab kore yu. Zachang momo chuchu chu chela tangzang sese yu sa domo kepa dehyek de bardi chukyo kadin da yang rawa gobyo korwa ta dhan hangi yungchong koban da yang manjong kanchu songwa ta kato karpo gangtar kar lango gangkar karwa ta kakyang chewa nam tang song ngantang nam le chewa ta. Chu pomo padin karpo ndaya tang da go punzor zawun sabse lula targu tlapse renchi jencha chole sadab xadab sarle Gola zayan chuse gavan zandang yale man kanchu chora pepar tar da pop shio. Serwe, tema tada nzungzan chacham zhoma de nduwa yido ngomo kongne mar dendang da cha demer pap. Tene jara tongxiong namjar che go, xadin dendo tongka machin lala tanpam je nzungzan chacham zhoma wakyo ngo jizok ne yar pay de. O jashi delak shio, xa pay tangbo de lala por, lachin sangpa kapo la xa pay mbor, la wapang towa demjin zhe. 下配你把的宁波宁正宗总部点进这下配森巴的老人波老龙九节波点进这下配一万的更敲三个 ngambor chi sanje temba darwa temrenje xiapai ngaba de yarwa ceba mengu ngapor ce sonam ni je ngzab zar de sor de ni ngan tang je bo zha xi xiu pa ke ge se temba zha xi xiu ma sen cheng ta zha wo zha xi xiu qiao xiong zan tan yong zha xi xiu bu sa ri gen pe wo zha xi xiu zha xi je nan kha gan wa xiu mo lam je sa yin zhe ba xiu zha xi de lang pan san zo ba xiu ji sen ne a yin ma qin hua lu dan ban ji xia den to de pa ya de ne jia se to lan ban ji zha de dong xiong nan jia la go dan pen dan zi de zha xi hua zi ka de ge bu xie ban den ka le sa de om de le se qiu jie dan dan ka sa ruo ngo ma li ni ma xia ruo zi mo li pan san zo bu tu zeng ji za ge jiong chu ge wo ni zang lang se bu yan zhe ne ma yong tong wa ge mong jie dao mo bu ce sa gong wan de zha de dong xiong nan jia ge mong de da ge ni mo de leng de ye de ren zha gu se wan ko ye go dar jie ye se si pa ke wo ge ce den ba de xiu yong go dar jie yong se si ma su mo yu yu ren ba de xiu jie go gong la da ge pei bo ca jie wan tang dar wa xiu qian zhe bi mei gang wa de xiu zhan ta bi sao bi gang wa de xiu ju zhe bi sa din yong wa de xiu ma bu da yu le jie wa de xiu dai dan se nian ne nong ba de xiu ma sem ji de ji den ba de xiu la gong mo yin dong zhe ba de xiu la ge ge su su la jie lo xi sen ne jie se tou han ban jie zha xi bu dar ge ni mo de le de ya zha zhe dong xiong nam jie jie go la ngan ge xia le peng ba da de you gen jie tong lan de da le wo se jie san cha se song de ne zhong san chi jie zhuo ma deng a ye mo qin hua le dan ban jie se tou han ban long qin den ba ran ba le su bu jie ma sam jia jia qi tan ba de ran wa jie zha xi bu de le xie ge sen ji ngan de you de du ye zhe ye se da du kan ni ma xian zhe 用着用着大队东大杠的气质等着人带着大队干错杠的站着接着接了大队半个没到银着大碗没个没做三把三件没吃差钱没有要不对当日是准备我那碰上错把酒精敌人一二就那么了干嘛人马就杀了对出人这是不是你个不了动着不动大杠的气我将咱们五十几三件电把内向他当不下去切把人怕马内有着一旦你咱们去 去接让着着可有干着让位过了不过把你敲响单当行事我站下边热大那座八阳街这些没到你家从小这些没定手脚敲啥东西我真叫你干那手脚热浪干别人这些年动的南宽话也生产包把人骂你叫动着谁我们乐言多个本虽然可有没一个你的年文等一生此种中山车间中这些没到南半场把马期间那些了现在干上什么 tang sa ga yo zha xi da ji yin nang ju de zi da ran de zhe ge mo tong ge ra qiu ji ru mo qiong ge mo ye ji zhe mo zhong ge ra qiu ji kan ba si ri ran an ji cha mo zi ra tuo ji ga wa dong ge tuo ba ji bun dou na cuo lan zhe na tuo ren ma mo si zha sui na zhou ban ge mei dou sui si zhou na wen nong ma sui gong mo cha mi dang le da go yi zuo jin jie ma si cui kan ni zhe mo yong bu zhou zhen ni wo me zhang qia ba sen wo suo wa dian shi gan wo you ni bu nian de si wo zhen du mei nang de zhou zuo ran me lu xiao le dai ran xiao wu zha xiang zha zha meng le de zi da ra se zai wan zhe jie wo ma ri zi ju ma jie ma ma ye wo you ni ji cao wo bu de gan na jia yin na zai yi gang ba bu jie xian zi yin zhou guan nan jie ka zai zha de mei ge shang shen qiao ye 就叫家被打了也打去打了打了是通常三等三行者 绿狼所打我打拉塞，对建筑所的下路杆看见打我打拉塞，就那山东南京这万腾打我打拉塞，云南餐饮找的这厕所打我打拉塞，他那车辆地基的龙就打我打拉塞，说那杨家七层牌就三只不打拉塞，云南这个没到这暗腾打我打拉塞，绿龙打我打拉塞，他妈更巧三分球，再叫一脚所软的，再叫三节五只票，我拉阿里安咱把拉都是干三球半波，龙拉刚。 干完咱不当都是干三敲半波，打他单锥马步扎都是干三敲半波，让他难推塞了说都是干三敲半波，让些少将我这做少那龙就严重些，采取带劲做不了，碰上走过这些点阵阵，牺牲的到热出准备，该要这些打击难得都是打了对门干完的，咱们出将卓玛拉阿张，每单球零三几呢，对门阵上一。
0: ene dong zhe zhe zhen bei se ma ya de jia xian ya ne la de zong wo ge yong de se zhe mo jia se na din sar qu nan tang qia se da ru da yin dan dong de ge ruan de mo jia dong de ge ru da na dan ran wu sar wan de jia xin pe jin ruo da nong zhen xing lu ba zha ji ce su wan tang da ru da wo de zi jin ko lo zhan zhuo dong yin ping zhe ba da nan ju se ma zhe da bo lang wen tuo wo dim zhen zhe na sang ge ra bu ran zhang jia se cuo jie dim zhen zhe ge sang ma tui o xiu de jia long jun ko lo dim zhen zhe
3: 行动跟着大头西没去监督着我点点着大这场的了几样呢这么挪入监办的挪跟军我点点着车道你们监办的第三监不这场的各上头就点点着大什么挪入监办的话都浪漫求在人怕的各位看在人骂的什么样在人大家南家把这人民不摸南家那在人不操我南家记在人
0: 秋节跟秋三轮秋秋你写出这个秋秋三轮三公布秋破了这轮差一秋没了三轮差一秋像他村上接问秋蓝蓝哪蓝带你秋高黄啊也你秋叫不拉个有难秋三轮说的几兰秋一千准备破兰秋他平常没他兰秋车辆不没几兰秋哪兰送他洋兰秋干说啥了你三秋所以家庭代表秋三门看了三八了几个电影人玩秋三轮落的你玩了
3: 咱家那么扎西小，少了过看没用我，咱那人个扎西小，再了把起没用我，公车那么上扎西小，行了，扎西没用我，那点门工扎西小，西拉来把没干我，人家人个扎西小，家旁边日间冷不拉，用个没把扎西小，那那啥啥气养完了，全部上草不扎西小，说那如果见的电把灯，就在你的印的十瓦灯，在你印着印的扎瓦灯，扎西那位十三七八的小，几？
0: 现在当日出征部先出三马队，浙江卓玛萨的坡儿，门桥把林山村的一站子，但那当日出征部却跟桥上一栋屋过来，该有人住么能得，加上墩子正旁看了直接爬来拉的多呢。哦，那这西巴交警看了你的，赶上片儿，没那啥物点着烟，把了自个儿丢出人，扔出人物点着烟，啥了没去龙山片儿，这没到这物点着烟，但那墩子将近有，不加三楼八扎灯，加没到烟在灯，落家阿满当在。 家家说了门在，不加来品来品，不加人脑当局，不加人情之将，不加客枪马步，不加一龙大道，共加三十几米多，加起三路三步，加枪五路干部，老家看把这些，娘家罗马拿过，老家自军当在，加起三路前面，加枪马三门角，孟家罗马八扎，加毛一路提车，加上那三根招，老家没到眼前，荣家日军当时，三家可瓦当地，俺家都是兄弟，三家一门当地。 家人公司得知，爹家应当担责。家家人目前拿出有三根大笔龙筋能顶着钱，我接纳了。婆家三楼八扎灯，家家每到养在你，家人那事跟着啥，加上大伯顶着人，咱吃什么大的酒，拉他别奔吃了苦，买了满木桌子够家人老人吃饭着，把了点钟吃完着，只剩一碗粥饭着。三儿三姐他们能。
3: 吃吃菜呀，找阿婆送些我们当些送，这门事不客气的，家长得知得那妥。老三喜人陪玩女，刚刚当地高二女，若不军在路上说，看见漂亮龙山坪，当时得知，面前的肉定那么蛋白了，在沙哈拉人吃把滚吃把面呢，脑子里当些看人了，点把滚点把面呢，弄蛋的。
0: 啥车就吃了金八个，金八米呢？抽不拉的，当地的那些橄榄油，加当过拉马金枪球，他那顶住托把的球，加你把一档拉冷球，枪台我这不咋子说，加是把看住曲枪球。 把起东哥倒的时候，加一把诺拉带弹球，说那诺就龙九座，加我把拉了你三球来龙大打我东庄组。天天讲究你能这点子加上真棒的，俺得让车间装满这，等中了文盘刚稳妥，一人俺成龙九节，拉哥们干龙这把的球，不么吃等着三娃的球。 天天年报阿英说，采取完成年账给，明天幺二六点完后，打那几十南京球，看得更看淡完后。
1: 对南洋人不等着有在罗家托江东江通话等才能南面带进不上错那么这些你的你干错忙奔他那个杀了人民这些小杀了人了轮不及冷夜冷清几节个才说那么解剖这些小把人中能不能安本他们错几个都站头我这些小这些跟着这些小照顾这些年长给那的你们得了亲得了你们供应得了钱你们亲大的得了等跟着三家这些小几十年干部两个马上能叫卓玛马克这事儿学着干上现在拿出人民证在军中呢你就没不当成卡住等怕个人家冷不当下你当牛事嘛马上错了大家面前你们没到那就一人成啊没有多米班上就没那么久做成热的口罗能呢说那么错就龙就肉的搞我六样能记不下中朝六个人年纪半了肉呢你等上你是咋就把的有把刀对对到目前准备干的干部两个不能那么久东西交际现在现在干上干了现在俺上站出单着朝下的村这些爷们家的管这些强大你的要求帮着学我们你的讲出去的什么干的帮着现在下一村口的送出肉已经不告诉当个目前点不空头呢我是找不过呢动员了当着这么些吧冷得到冷霸道我们呢并没红事了

0: 中国等很高的第六十二批军用突击陆地战网等多军种特别是跟在等的，这个你比马孟来攀爬地域七万镇都有几多能有？
1: 那家里空了半年次了，这恰不出去习近平的，俺才吃次了土味，是说故意啦，是跟在了动画等了。人家这日军的哈正气味，充的也不上吃了等吧？不见那个苦了几个全部拉等的，过了气味通空间，就是进的书严格些把几了。比那个节送不了平安的年初些个啦，大东比赛突围平安的地位门外严格些的，从顿满足年里节比赛等吃起了土的东西，比难顿能有。罗阿春节全国的中阿为我吃了，人家的节平安的严格些吃了三宝等六十新八等，他不得六十的突围吞里节平安的严格些吃了金台等九日硬爬罗，平安的开里节。中国吞里三八等人那么三八，马俺人中和其他东亚几西北，马俺人能挣钱，这不是六十多节跟得特别。没人围攻，苏子杰陆家也陆基单边，赵立业比德杰杨次了南边，从坑当部队，李尼的偏过侧呢。上海淮海南街从东开了街，从德人新街偏过了从坑个南正当部队的街里哟，是比德出发地也多大么人边空么？迈克尔十匹乐意，我去着力一国家农村街八姓哈三年我女婿查送，我让你中给冲日打等哈正一本人进哟。你的呢？中给冲日呢？哎呀，做几把的了培训中心比冲日些等了，啊，近期了没把了盘城中心比冲日些领导级热哟。上海呢？小姐姐从比中国的满足些比没啥感情些人呢？啊，杰克杰日记故意也错地去了人比。中国上海人民牛从错打开了，临港开了司机，南路三十多的恰空司，路口前边错十不等，才给了谁破把西边，实际就满足开了摩车呢，俺你得了从你的下级也很够用。临港开始了多的么子呢，我咋从东出去，俺们把你被主任客运的张荣给，临港开始机，俺们很俺等啊，打不的这个南路马路啦，挡不了没把等了。我妻儿家可见儿故意加持动位，李顿国这个老人他是个大呢。实际了见马俺了皮个体见，他东是金昏了，东去了西巴等了。今年盆水恰空见，出体错地李顿的还是特别话等了。实际了见马俺了这个辈，开了这个了见，恰碰等啊，日间盆水等啊，三十多了盆水见，人那么过这个西边，在特用见儿故意脱离南巴西这边有几送得，啊故意中国人心，打醉了人呢。当日不进去，中国人就特别。这路你懂你人家的，当什么人？主席习近平的，啊，不，这些做从里头的，题目当坚持了哪个？是说故意呢？中国不是谁也不介意呢？中国吃菜土味是说故意啦？是跟得了东西有把等了？啊，这个说等了，烂死了，都大嘛？才是说烂那个那边故意单边硬坚持东西有比，啊，故意也故意还为坚持完结结等了。现在来为主了些比，实际上今晚上没了，今晚主要没事了，接单能有。第六十八号子，人家姐比土公平了，跟得了东家进穷些把等了。罗顿姐们啊，吃菜土味是说故意加吃了东啊。咱们个姐可不可等啊？陪姐姐过客户娘住了些把姐姐托你。现在来看哩，中国的满足来得了些不容易了，可怜个任务真心有。现在姐申请全部是人民币呢。江苏也平安了皮个提灯了，什么几个三十八了，苦了几个。娘里间在特用间，下不些六十灯啊嘛事。平安了娘牛灯啊，是刚刚满足。开播江浙苏他们娘里了，是跟得了黑青东西有。大理路多的，江苏也平安了阿古日天不买个灯，东西让啊，西瓦个啊，你是为学习把灯啊。日群地没得了，金用间俺当不了你有。比那个新来的等混吞家做正立这个等啊，勒死了土味吞绿色，晓得了先就是新药。江苏乡亲呢，从冬天呢，新来的土味出征，留校回忆。俺才十六年冬年这个路了，乡亲用家新来的单步用物是跟得了冬味，下去了百年。俺们正三娃能挣等啊，新来的家你这么拖是冬，所以了俺们正家俺送几拉晓得了下节衣呢，得等差不久。现在了，一切不易，苏穷十几拉，苏几几个辈，李顿九年是白结等的。现在了，甚至有三百了第二届，能挣吃的也十几届，拉得几十吨的。而且那么间接，苏穷等的，开了间，这都拉不出了提成的东西，也是送的。 Gulashewi Nyerchulu Tumra Chihi Deng, Tigu Tsangwi Tunli Kuryi, Pinsim Tsukbi, Psartula Namba Jidambi, Zhongki Jekonglir Gewi Kili Jie Yehengi Hi Chenbu Dunjin Yu. Dengzhil Tsantzil Jie Vizisi Dambar Nyikchil, Guangdong Shenzhen De Shimjig Sarpil Dini Zigbi, Shijil Jie Manjog Kili Hiki, Dalu Harcin, Sani Digi Shimjig Sarpil Jie Mangil Abjintil Ngang Mangda Deng Yu. Kili di Zhongku Kliji Jichab Zhenir Junba, Yinghong Fanggi, Lushdu Lawarda, Manchuk Agur Sayab Jilxam Shisambadi, Suu Shenzhen Deng, Tana Kiba Chenbu Kliji, Shimjig Sarpil Dini Ji Manchuk Tala Jayu. Nga Tsi Matla Shenzhen Ji Shimjig Sarpil Dini Mangshir Sini, Gula Shewi Ligu Jachir Dongjir, Shtob Deng Niban Dongjiri Ji Songyu. Tunli Deng, Psartul Kuriig Pantsin Niba Tunbadi, Shirjil jie manjog kili zhongkur gongpil shtongjie diyang, zhortin shtenshi ni sartu jie zhongni si njirtog xin yu. Dali luhtu de, rengji la sartu zgbi shirjil jie mangil zhigbi kili jie zhengbir, jiachia nga deng zhengchung sim parwa deng. Mangil nangzhen xie cil, gur chhichig abzhi deng tianbu ma ni, dongshir xik deng fiwa abzhi simba. Shirjil jie mangil zhigbi kili zhigtong jabjia lhki, zhongkur manjog xia jie mangda deng yu. Dedang chabjigda, lagzil sija ye tunli ji, shirjil ji maangil yinggu xa ji jintil dang yugnir ngang parnun shunga dang. Shirjil ji maangil zangcha dambi tunli shuksa tongwi chachi kari ngunsil doda xin yo. Shirjil ji maangil shtambu dang lagzan ruwa dang. Zhivzhi jintil lagzan ruwi niwa zangbur vzhizgni. Rangjil ji, shirjil ji maangil yinggu xe bi zangcha sarpa ngari dodi. Zhongki huanjur bitu gongplin rujir, Ergani Sarpan Hanyo. Tsongtun bi Shijil Mangi Si Sitang, Munghua Tinggi, Ngatsi Shatab Doni, Shijil Ji Tsongbi Manjuk Shibi Kashukdi, Shabshi Lirigni, Nyamji Jintang, Zhengri Jinchi Shukse, Vijir Shajir Shkintil Tongjitang, Tunjil Rangshin Ji Shabshi Lirigni, Chali Jintang, Thirsun Jintang, Narsang Shajir Shkintil Tongjit, Tsui Rangshin Ji Shabshi Lirigji Bicil Tura Tongji Yinxing, Nga tsi tatung shirjil jie manjog shimjig sarpil dini la jafjur shibi fsiji ngharwi tisang da dangni. Arjie kung shirjil jie rinba tuwi hidin manha diwi mangwa nangjin shajir tabdi jimba dang. Sartu jie jimji nam tunli jintan jirwar jafjur shakhi chira tongjiri jie song yu.
0: Daka le kong di bini zil, jesu jichib kong zong le lichang ki zi jirga nin. Beijin de zhongkur objedun camzhig nangar bebi, eka dor jie zong tung noo ya deng jenzi manawari. Li Chengki, dalo na Zhongku deng Ekador ji war chun yung tabji rukdin rewa zingni longup zi tagtag kori lo yin. Zhuxi Xi Jinping deng Zongtung gashib jin jenzi manang rdi, Zhongku deng Ekador jin rewa deng sabdar tong jil chargul ngaru yag sawa nang yu. Zhongku bshug ji Ekador bshug deng lant, jikamni bi zodag ka tabji chatun lab zasung bshuwa deng. Chabsil tal pancin yechi xe cil sabdar tongwa, abjijig lam jigar bichil tobi nyamchin xe brish gade tongwa. Nijig derli deng huanjir nyo zong. Among two suk chapkung jin yam the objachin lartunga jisiti. Jacob nipi, Tangrabjin zigitin la shamtak divi lakpa shando yu. Zhongkup shoji, tonta warsum de, Latin melang ding, galapi, Jacob ji yachi rungwi yam the rudap shibating. Ekador suk shuk kirtung lant, Zhongku ding Latin melang, lehung of jintin tsupan zigitung hari tung subdan rover, shkende tondo jibdanang yu. Noya yi, Zhongku ne ekador jin yam the ruda gachin ding drupu zongpu yin. Ekador bshug ji Zhongkup shug deng lant bshug ni berangmi nyo chung jenchil la panki diwi chiwa toba bshiba deng. Huanjir nyo chung deng, ringa tsa, ni jir shterli, amangshin zig zin, shangli nyali suk chapkung ji nipan nyamli deng sabda tongdo jibda na yo. Wuchin long gongsil bshigur bshigu bari.
1: Daga li kundu baya ni cil. Arjeyung mamang ti chukab jinli ayun lankang ge ayun zhang zhao le ji yi, da jie bi ci jirga nin jing ha zhu, Beijing de Ekador ji zong tong, Nuo ya deng jechi la neng yu. Zhao le ji yi, Zhuxi Xi Jinping gi shgashib zong tong deng jemu la neng ni. Nyam de Jacob ni bi zodag ge shuk nin jewa gongpil shtong wi charzhi sarpa gui neng yu. Da lu ne, Zhongku deng Ekador wi chun yung tabji rugdin jewa zig ni lu zhi kuri lu zhil. Zhongki Ekador deng lan de Jacob ni bi zodag war shiong wi vzhetin gachin laglin yagbu darwa deng. Sojin za xi jie vjin shiong wa. Ngi nir nyamli damsif bewa. Shuk nyi rewi chitsila vjin che mebar sabda tongwa jisi ni. Arjie kiba nyi bi mamang la, penba ngharwi mangwa jindu yu. 中国也借用我们提出机

三个人的公共商听见你三九年年西北林森的三线那我个人去那你听的林森去总之你跟我当年这把几脚坑住路径音三个人的路上科技没对呢配合托加给给了你比如给些年末年的年这一呢配合为穷长马赛也能够用一下脚边路不长线去听把你配合四川那我可以那音别写吧用中间了这 Kongi limbe lu xie ngo sar xin ki sisa tigu xiba ta shukur pomo, kurgung mabo, taga nang xin kang chung ki wanda. Ami lo lo la sobe lu xie ka mangpu xi la gyaji mangzo cu ngasu tang tengcho cemi tuba ma se. Tui tada yin na li Kongi lu xie tida kaiti ui tang nama la sobe na mi nam ki qie ling yur ka uhe lu xie la kyu yo ri. Tengche songza tiringi li zena gubye qinga Kong ki nian ji nipi lu xie ka ji gu zhu xu yu bie, qi nam su nian zhu wei kong ki lu xie nying ba ti ta dan zhuo ji ngar song ki long ta ta, yun ju, mi na kheng rung la chen su xin nang ta. Ngo li ya xie ba korang, mi nam ki ngon xie su ju gen, po nye tu bu ti nian ji nipi lu xie ngon sar qin ki si zi ti u xie ba ti san ro na.

0: gawa tang neza chewi nebi ngu ni xie na, men chu tuan kong xiang zhe xie ba di, cae su gi ngon ca tue zi yue. Mari wei kong, nam sa ni yong wi ri chi ke jen so bi pe de go xie yun ge men chi xie ba tang. Zo ba di nao gi tang long ba, pe li bong mo gong zong na, de nga ge jun sar chu cha chen gi neba xie li. Lo sen kong, ri chi ke jen so bi bong mo gong zong gi nian ca di, xie do xiong wa ma se men chu xie bi. Kong ki zo pu yi rin ci limi jia tang nian xie yang ma sen ba ni, ta cha limi jia tang zhe chen hao zong ba rin de xin ba tang. Ta lo chi la ju chen ni, ma ci sa ba xi ngu cu yu. Tiang kong yi rin de xiang zhe xie ba de li xiong wi, jia do jian qie me ba xiu qian zhuo jie yu. Ni tong san qi song an lor le gao, le tong zhong guo zhen ca wa xia jie dian ne, tang zhu yang ki duan bi ta ji gui li ka qie xi li. Long an chen jie qiang gui zhong an ba ne, min bian de nguan zhe xie bing gab zi di gao yang bi. Rongjia ji ye ren jie men chi chui ten zhawa, meng te sa ten te tong wa tang. Chui ten de tong xia jia di, geng pi dong yong tang, mo yong ji niang xue xie bi xiu se ten bi ngang, de xue xie ba gen de tang di. Zhong gui nang bi tian rao jian jie de tong mo ji sa ten te tong yi yue.
1: De gai li kong ni bi wen ni ci, zhong gong zhong yang tong, jia xi qia kong, zhong yang mao yi jian yi, da ji bi cai ni xie niang, zhang lu la, ren ba ni bi ka xie xie ji zin dao zhe jie tong, wu fei tong, zhang hong zhang la, ka xie ba wi zi ji cai ni zhe jie tong zhe, ren ba sen bi ka xie xie ji zin dao zhe jie guo yi, dian bi qia zhuo xie ba tong, dian bi jie nong dian qia cong, xiang sa da yin ba di, ni du ni a lu, da ji bi cai suo ji niang. La zhe ang ni ji bi me yu pe zhe lian zhe dian bi ngang pian dong xie ba tong. Ka xie ba zhang lu tong, wu fei, zhang hong zhang jian ji pe zhe dian dian, tian he dian wi zhe cong de lian luan ngang jia dian xie ba tong. Ko lang tu da wa deng dian ji, nga ji si zhe cong ni xie tian bi xie guo ting sheng bi xin. Ba nong sa zhe zhu zhen ren bu tong, song xiu niang zi lian ge jia du jie luo zang lian zhe xiong wa tong. Ba nong cian li cai da tong, luo zha cai da ra tu ren ba xie di. Ni du ni zhu lu da nga bi cai ni ge ni lian zhuo ngang xie lu ba shi la zhe ang ni ji bi me yu pe yi lian ge ne rong jia jie me yu kai xie le zha ba nong sa ji si bi xie tong gong pei tong yu dun cang si le bi me yu pe yi lian ge ken ding zhu ba di yin xin la zhe yi pe zhe tong ba nong sa ji zhe te xian zhu xi jie sen tu di ba tong zhong ge kai xie ba ke zhuo ngang ku lang tu jia di xie bi dun ren xi jie sen tu di yi Di tu ni, zhong gui ka xie xia guo di, qi cai tu yi qian zha rong cu rong bie gi xiu si, gang da sa ba bi ba qian xin. Di rong jia jie, xiu du jia dou tong, zhong hua me li gong wen zhe xiu qie dong a tong, zhong hua yi bo chu tong, me li yong jie yi qi tong, bo xian nga wei qie dong hua. Dang yong tong, mao yong, jia yong me li kua xie, me meng jian ji, ba nga qie xie tong, bian bong de xie xia jie, ge ma dong a jian la, dian ni ga qie dian yi. La zhe ang ni ji bi, me yu pe xie lian ge pe sheng cu bing a, lian zhe xiong wa di nu. Jia qi qian zha le dian ba tong, ka xie ba, le xie le su, jin zhuo mo ge ge ta ba tong, tan jin ba jin ji, luo zhui tong, san xiu ji deng du yi. Long te zhang lu tong, wu fei zhang hong zhang jian ne, de duo chui jie pe yong tui men yin ba tong. Kong qu luo ji san ji ge, luo ka dang la xiu ni, lian ge luo song nong duo ngang zhe ba tong. Gan a tong nian ka me zhuo ba, gan zhe le ba ke ti. Zang lin la, zhong gui lo bo tong, zhong gui la jia, zhong gui ding bo jian, qian bo ngan ba xie yi. Long te zhang lu luo ni song ji, la yong ba nong kang xie ba tong zhe. Ga ge bian yi ngan ke ni, ren zi xie na, nang zhi yi xie ruo jie, xie guo ting deng bie di. Zhong gui ka xie ba me ge jie, nang zhi yi xie ruo de xie guo bie wei ting zhong jie, sheng tu sa ba di yi. Long te wu fei yi, luo zha dian bi, ya jie zian lin tong, ga xie yong da xie di. Nang la pe ting dong bo di rong la, zhe cong ni ting sheng tian bi. Rong jia jie me yu pe xie lian gen zheng xie, luo na yin xu jie, ka xie zuo zheng qie mo wa xie de jie yi. Long te zhang hong zhang ne, duo nian gang lin dian la, luo zha pe de xiong xin. Tie ke ri ji ke jian yin bi lu ni, zi ji dian bi ngang, la zhe ang ni ji bi, cu xiong nong dang ba tong. Ba nong bie xie la xiu bi, cai da ra tu ren ba zin si tian bi ngang, lian zhe xie ba zhe. Kong qu rong jia jie me yu ka xie xia guo lan, zi ji zin si tian ba guo ban, zin dian xia qie. Zhong gong zhong yang tong, jia xi qia kong, zhong yang mao yi jian ge, long te zhang lu la, ren ba nin bi, ka xie xie ji zin dao tong, long te wu fei tong, zhang hong zhang la, ka xie ba wei, zi ji cai ni zha ji ma xie. Ren ba sen bi, ka xie xie ji zin dao, zha ji dian ke xie ba xie. Long te zhao lu tong, wu fei zhang hong zhang jian ne, tu mi yi sang de me jie ba tong, lian ge luo la dian bu ngui ba. Na na mi bi xia guo qie, rong su lu dong pian ke de, du ra yi, dong long ba tong. 几点错协同卡因斯碰得这把卡协节加卡道歉组政件先看密闭松不赢党中央给党用同毛用家用没力夸给蒙蒙给习近平给对拉萨比中国切去点比行出融入就公办在这的协同党给出现年黑把同干年黑比中共冲撞准处听人用给宫殿罗大丁沙协把同中共冲撞准处听一比给这点球年点协把电器你就拖接融进去电影了挂丁沙连把你的戏也啥的动画同罗伯也电的动画松用你特把金鞋底龙特习近平给苏信弄为党中央给贪过的腾正汉为党沙鞋把同年龄嘎机也你都同没有开鞋者你都打被休闲动画人的托别开鞋把民币送你加卡通语者仪器电的动画同把俺切些坚强些的，中国能比丁拉建了电力，加卡都庆祝正统，没得下大节，下瓜拉庆了，千用年更的东西，别他连没些个别，别个些把事。
0: 这个来公里别有年次，家有某某提出，就连安阳连公给安院长找了建议，在年些年，北京某某出口节目了，三娃都以成都出钱节主席卡斯特罗党加不弄话的，找了建议，三年的中国党三娃都把。现在做年龙我借口为真水牛毛银借口你被做到给他今年这股借口你被你我全用你牛年配置先月中国学期三万多学党娘的借口你被做到给他们原子改签短袖也不写图平时一起杀的动画党娘们俩训练教你中国党三万多把给你我人家没把切切地位头发写的来着了跟着东队越级送月招了记忆就你被巧色的平时一起杀的动力平时教学写笔逐步写够三万多学期中国籍给砸断了自从年不学罢了中国学期我就学习党三万多学党娘的平时增就党让用给大同政把娘们的娘家平时能说了铁就没写把借给砸断门头这种的借口你凭着我的一群门罩党加成门罩为借口借砸他娘们的借别断的对吧党蒙去点下了命令你凭娘家借如的写的帮助牛从娘们的顶上的动物某些金特用物跟着当年变成协助党杂谈者得到党的动物小梦荣来了训练教把党小梦人路我们坚持协助每日就利用金特做帮助接来跟着动物接先对月接电脑月照了记忆中国家用某某推作业三五二到一乘组错钱板确定二零两空党修年部杂住错穷某某推出给推某党专门借给杂谈主公来训练教的陈雄祖兄党我不运动配置所贴给娘娘娘学先年女者娘来了江车井给了现代月间年代闹月照了记忆大东中国共产党给培训谦虚党配置者接着设备某某蒙族年轻我者能瓦党者中国学籍三五多学党家兄孙子姐娘娘别离了训练教把党让所需借口公平打击了让的特别计划先对月接送月卡斯特洛也三万多党中国年把现在做年龙国界送人小年被平时增就党平时也接年被娘家接先年借口年被杂西三万七八杀的党员三万多也中国学党娘的借口年被做到给他们原则改签短袖也不写信帮助党参加没去的那所恰空姐娘们来了训练教的借口你被盲目了这些点的针对于三五都乘坐出前期中国将用某某推出把别的党骗子写信证据训练教面借口你被着我骗子党你这娘们了跟着当期你这种针对于接送于王东明娘们了秀于
1: 大概来空的被问那次你才三年快给来这干起了电瓶啊跟着动你帮助冰托与公平着急来有些影响大姐被千年县年江苏盐城的淮河桥我江错也是七浪街淮福店位连着做我连接千用年连着生意店的淮河桥位江错也是七浪街具体人比连着挪且下动给掐建账比挂在连着东部电影淮河桥我江错也是七浪街具体人比连着呢加卡街七百连着加切黑人戏黑人切了东面加多主持人你切生意把通电海对天东边来在某一坨下正同接正些年七六兄与女把千用年切动啊都顿错大东顿宁动身边这阵下动特年淮河七我九克节女切绝浪些这些 真正将某一职业跨界组成。

Yeah, zartsi shatharang bi longchen dang zalim ke gangchen zmo jong ge san kan ro bona ba chen nam ba ke khum zang a. Ti da tang an zo zhong yang longchen nian chen che ke bi kong wo ke chen nam ge za tang ge ni ke se gu nu wo ge le chen le hen zum xiong zong. Che ci ti de le chen jing guan ji wa sma shib de sen ber ga se she.

Yam zartsi me to kunda ma shujir jibi longchen dang dalam ke khaseng ro pothen je chena ma chok khum zang ti dar ta yang che chok thun zun me mi jen ta tong nang jo jin ban da jina dong yang longchen nyen chen che chob le kun wor tu thun nam ge chwa dang de thung se gun le chen yin che se ti ta le chen ni gon ji war sma shab dab se bar gap se she

rayin za chang zibi yib sengen rupu namba, derenga le cindi nanga cindig tang tanmi gu ni chakci jirma ra tong tup koda, demin yang chak garbo yinbi dahtag tang tang hongu xa tup kang tang gang la su xayon nan dingin tandani jingki da gong rui de tang yi sengen rupu namba ga nyilam de ngotli jigin, datak ayang sengen rupu yung de tang gang yi tandani xisha rigir jakshiri zu tabi dakhi mundan yang xe.

0: gyebchung sibe kor. Ar besi zhuhu, kyaqchung shur gyosu qimputa. Yorubgi chuso tojo le, zuyugam qimputepe kor. Gyeke peke ki gagzini, mengsi diku, zhungku kele ki zhungan kurhu, angla chushu lokan qishu ki kor. Jabin ki magie rinlu zarpe, lebgun gango tajiktu qigupe kor. Yartun ta nyamle tunjor pege je le chokpe lengpusi jibye gor sohin. Siamle tingdi li zinki nang tun sibchanam senro na. Mongkui ki kebsha cho jingqin da ji zongki yangxin gachi we zatang tohto wulian dirke saneti ke limisi ki jenga sargui bo chiti pimi tu gurwe chumbasi ki jamtu yongdi mikse ki sungyong chumze si denyubshi. Sargui pe chumbe nangtu marstepa, chundi tu lakchu ga yubadongxin. Ke yinsu mala ki yunrin dingur gaxin yubshi. Ngunche saneti ke jokbu yinpe limiti sargui pa. Mala ki nganchu lakchu le nuzi midung wo singi yubhe. Mar pur yongdi nganchu ru gui misi jitha. Kwong tan le ro cho, ngin tar le gar zhong ki lampar tu sa di gyu gu yu. Kom su tar, chombe jam tu yong di lak chun nam di tang yi min de gu yu pa tang. Pi mi tu gyu ruwe chombe ti lak chun ne jia sa lu gyu pa ma si. Mong kui tu yu pi zhong kui ma jo ki le tang, sa ne ti ki zhok pi. Nyam tu za tang tir sung gyong chi pi bang bu yang gyu yu pa si. Wo lian di ge ni pie mi chun bu ti pa ta jin bu mi qin di zhi ti ni zhong gu jiang lang tun gong di zu ki mong ku ge ge tu ma zi cha zang dang di ma gang cun jin ji pie xin xin gong si ni gong qi xin yu bu ta ti ni zhong ku mong ku ge ge tu ma zi cha zang dang di ma gang cun jin ji pie geng su chun wo di zhi xi xi ming an ya mong ku ge ge ki Sakon gacha dunju la tsamla, tseshi minju we chigurki shukin tibyuchin. Dele tang chule ni mongkwe geke binjurki gadin kechin shikashi. Junkum kuryu nyamsin yinpe zatang kuitu. Tionle pege tang nuju sungyongwa. Jidar tonyum yongwar chiguni kazi guidu ki tionwe ki gyugsi shikto kuryubshi. Junggu janglam tunkong xinxin gongsi lagdar jindongpo. 公民山区我最切断的呢因为罗先生公司体第一特规区区米加拉森了松宫区切特布拉达切布塔蒙奎给克区东部同居住住住别切西南呼尔大学体第二规塔也国区我给布拉索加迪布了母体规地当有事业动你是怎样略拍出公司体行动切记塔也动拉得进 지친 주차라키 오킵 갸딥 리그줍총 유시 딩니 추로 거르규 베지 말라니 가공 띠르드 말라키 파스타 종크 응은튼 장도락제 원래 데크쇼 튼크 중티 몽크 게크키 딜레 장도 초교라 누부는신 유시 원래 데크케 띠르돔 소제크토 추코르규 베주키 말라 차상키 주 튼콩 크숨키 권해 거르규 지투바타 Dierdim so che gintzin, le sun wang ki. Tuan ki lu zi su, si zi char gui ju qi bo zang ma, kor gu gi chu kin. Zang su che bi ji gi chu ti, dier ni zu ni, dierdim so char qi chang po tang. Pi ju ca bi ji, lar hiang, dier ni zu tu log di, ke sun ki kor gu ji cha yu ji ju tu. Ti chu tun kong zun chung tu bi ma ci, dier ni zu gi zhong ci, nun shu gang chung tu jin xin. Kuryu bakzo ki ngen ge, nun di ngang maru dan yubshi. Wulian dirki kuryu sungyong di zinki so gui po. Mengho tu lehi ngodru che dun dar na. Dirka ti, mongkui gi kipki tongme jangdo nyingmi ngok dun tang. Ka gong dir dun ma la dun yu jin. Chun wo gi ngok dun dong chi nam le, tu do tu qir gong ju zhi che pu gu. Dian jia tun gi gi ta ci. Dinsung qeba tang qeba ji. Sangwe yu diba tang, ngwa qeba le dorgun po gyur nguyen go nun din qe dugu yubshi. Gongmin shan ki, tiwe gyang ke gang qe wo xin ni. Ngan cu sanye diga tang ngimjun qeba gyu. Sanye mangzo le pege gi kebo ngimjun tubu qe gyu di yin si ju xa. Gongsi ti, sanye diga dinlin ki li shu li ni qe dong gya lak zam kodun qeba na. Mongguy ge gong ki li mi gaji gubju lak zam sin yubshi. 公司提的托，三年提开开了，送去了他，俺们来南水做贴，他过去团里批给了下，规定节约些。明安下，俺们这个做贴，七个国家接近去，请教做贴，促进听绝对不提，蒙古给个贴，给是乌兰巴托说，促进约些。蒙古给个南来就提局长，奥运三年去。 三个别经济堂联系个，中科七个国家堂，三千六十天，俺们用配送超过三月前，这月中间那么些，四个月贴个堂，他呢给几几做客，给零给客多特别便，梦中给客米铺，七个国家开工堂，俺们来去对人心头养不越解决多。 法兰西BFA 从来只能去第六点半切断了线，中国兰国列车票价是不贴，要到去团里列车所，最多的价格谈顶十七元钱。列车天呐，修建观众区，中国路轨兰国去团里扩展时票，列车谈，南区人住女白电梯，要到去长沙，更不点不做不谈。 考虑这批兰科团里去，昨天小区所有的南北天，体育馆温室推土中心边，温泉街下。结束那间天，参加期间拍，中科兰科团里批给修建进步堂，约了托八千团新浴室。中科兰科约着长沙开票决策，几层有没贴？
1: 西藏区去铁东区连得越近，要让兰科苏军从北屯出去，东至连五百十公里呢。第六路的托，要让中山中区兰科开来去，继续托去，赶去古塘城墙安排派入塘。下半托，大王出发，赶去主塘城墙古新天，铁矿托，来这个永康安安排接片。
0: 你当孙子老，赶紧出来给外头去看村子所来表示。第六大王安排，要让农民穿着走活，中国北大去兰国三百多个汽车，这边去兰国开了列，汤马给贴，一些也北大去按唐布来表示。其中唐布，公园派的要让给俺有拍照了，更多东西归属唐布去表示。我看。
1: 要到给团里列车去黄山，我们这规矩贴不腻，拍回西昌怎么安排？另外，中国兰科所列列文凭，这台视频人就拿不贴实。从这新旧这些，还是可怜贴。法兰斯坦、加冕、意大利、西片，因此这给个案，当这接不了我们八十个人呢。中国北塘兰科。 我对这间去坚持谈恋爱，去多次贴。我到你去这批去，感觉从就说今天，我到你去这样去，感觉是不是不断拍拍贴？而这表达力，充满给一批。要到去南巡再去拍，体会蛮会。中国兰国去三对去个趟，人员规制，我们对路轨拉在前，送这几个一批。
0: 下个月，法兰西兰科老旅客，中国北大去兰科大部忙不谈，别人接不谈。海南民生片，兰科去直接规制谈，女个社群，别具年龄节了，长久年定做接不谈。北空多次到外，团菜去送年提，三年提去长沙，年日新，点头送一批。
1: 我为了学习，老规兰科去村边，中国所列团菜里，要到给中国两百六金币，随军拍下人心为月钱。文件贴到前边，要到邻居去中国老规矿里了金币，能够提安心，那么用心去贴。老师也听了，俺就去不谈。三年提开，团里人就给女秀了，读书去不贴实。三年提开，从这松江级别背着月了。 中科两名老将他团里两列定时多动会，我就三十间月钱。中科兰科开列，体外忙会，要到土团给定时准贴，团女让时间他团里扩展两支定时用脚，规定东西有些。要到去我那句呢，中科兰科控制长沙团脚，干过几大七国民没一半，全是我们的，真最贴身贴。 让我给三对孙秀拉两。
0: Pier Tomin Tishi, Rigo Sapie, Lagze Pukyu Chu, Sole Mala, Jimbo Liu Jub Tomin Tang, Jiang Duo Chu Kyu Tang, Tune Din Cha, Guo Yin Nyamle Jie Hua, Tonyum Yong Se, Tsu Tomin Tang, Tang Neng Xin, Kola Jipu, Langguo Tune Ki, Bershi Sapie Chu, Zhang Wei Ki, Ni Ne, Tsu Tomin Jie Shi Tu. College Pu, Langor Tunle, Jangdo Chukurki, Telepo, Goyin Yamlet Hang, Pugur Temsin Cheguti, Kinzi, Jensun Jibuleka, Yoroki, Puki Kibin Tang, Tiwegang, Tunyupsi, Junku, Nursele, Junwe, Jenlong Tang, Logila, Dada, Yangta Zimpni, Yoroki, Jangwiki, Langor Tunleki, Jensu Nupa, Gertu Dupi, Gozu Sisila, Kuyupti.
1: Yersunki, Niwu, Jilunto, Chipatan. Suiziki, Alati, Kelunti, Jiso Guti, Kipatan. Gando, Kilsutoki, Kisupgan, Sebortonto. Nichar Saguipa, Alati, Kelunki, Nianjamto, Gukup. Swanani, Samsu Chipi, Changama Impat. Yunjung Dauhe, Gangtang, Jerlamto, Gugenki. Yugurwa, Minuaziki. Lula, Dutong, Purmi, Kumpatan. Sendo Niwu. Lüding tu chukup, nam si ca chuk kya, jung chi hui son nang si lip yup si. Jinda dunbu nai song, sui zi ki an er bai si zi gui tu, chui zi to hui nam si ting mang dunbu tang. Sui zi nam si ju ki ngai ji su, chui zi to hui nian da ting mang dan yup si. Kiu lu nian jam ki, kya kwa chi ri cong gang si ki, li tuan min nian sa gui par. Dawa chuk bie dun ju tu. Tsongkang nang ki chui tse, gup si jing, shi shi du sum ju su ni simp tang. Kangbe chi ru ki chui tse kyang, shi shi du ni shi zip du ne, ni shi zip ge par, sin ki du ji jip tang. Sui tse, mong ta li ne yong hui, sa su gen che ni ki, de sim pi lo ju lak zam na, ku ni ti kar ting mang yu nyu hui. Ngai ju tang du tse, ki lung shu tse, ha jang ngun se tu bu du ji xie yu pshi. Sui zi ki, kiu lung dan si tse li nam chan ki, cheng si li nguan bar zi gui na. Nye wei lo xie zin, sui zi ki, kiu lung yung tu qi jir qin yu pshi. Ji lu ni dong ni shi zi ngu lu, lun ju par. Sui zi ki, kiu lung ki, kia gong bo zi, ji li gya pang zhu xin mo, jib zhu xie ngu ca, jik zam xin patang. Ji lu ni dong lo li, ji li gya pang zhu xin mo, sum zhu zam yung tu qin yu pshi. Nye dong ni shi zi chu lor, sui zi kiu lung kui ki, gun tu kang sok zi ti. Nye dong ju lo ni, nye dong ni shi lu par ki, cha nyom chu zi li, gya qi ni shi zi ngu zam yung tu qin yu pshi. Nam chang ti gen gur huo, hu si sa gui par. Yorob le ce lep ki nui zi pok bie wang ki. Sui zi kiu lung kui ki, gun tu kong ma sa gbie kang kia zang ma, jinda chuk bie den ju tu shu sin ti. Sin tu gui zun ki, keng shu tu zu. Nga xu ni bu tiir kiu yu pshi. Tie jie ki dawa dun bu tang ge pe gu bu jie shi bur. Kiu lung ki lo ju cha ka xie tang ta na lo gya cha ka xie kong chak pie. Kiu lung se jun jie pie kia rung le kong gun ha jang qian bu su gu yu jie ju xia. Ai li qi kiu lung ne se an er bei si ri gu le. Yu ro ki chu zu xie ju bu tang. Lai yin zang bu tang, le nu zang bu, du nu zang bu. Bo he chu wu so, yu ro ki chu wu zo hui, chu gong zang mo, se gui ti tang zha wa tem sep yu jin. Kiu lung le chung hui, chung bo ki, pe gu shi bu nang, du zi ti sam qian bu sing ki mi bu shi. Wen gan ca wa qi xin, tian bu qi wei yir tu su, ti nu bu, wen se tu bu qi ru zhu gu yu bu shi. Hu si, ge ti tu, pe gu ki sa zhi xin tu, chu sa bu jir na tu mi bu tang. Kiu lung ki shur chu, chu wu jie zhe ki, shur gu ngui ki gya qie chang, chu cha ka xie sung gu yu jie ju tu. Ni tu yu ro ki sa qie mang bu xik tu, chui xie to wa tang, qiar bu nyu hui nam xi gun tu dian ti. Le yin zang bu tang, du nu zang bu so, zang bu mang bu xik ki. Chu ni, lu gu ki ma xue su jia bu ti. Ngui so gen jin le shu gin ti bu ma xie, yu gu chu xin la xiang shu gin ti bu yu bu xie. Ming an xia, le yin zang bu tang, du nu zang bu, chu lam le shu gin ngui se tu bu pa bu tang. Zang bu tong bu ka ji ki, chu ni ma jia gui gin ki. Chu xin gun dian dar, tia ga zhu gyur gang gu ti bu ti. Chu lam gun du, ting mang dong gu gu du ji ju xiang. Hu si. Ming an an er bai si ri gui ti, kiu lung shu gyok shu ki tun sam su li bu yu bu ti. Kiu lung shu zi tang ti xin, lo dar me gu tu shu rui, chu gun qi shu su li bu yu nguan zin qi xiang. Konki, Dilu Yoroki, Zangbu Chune Mawhe, Tege Gugini, Dugutu, Chirju Pose, Midanwata, Gundunga, Jose Towe, Namsi Dempe, Genki Yimple, Kelunki, Shurcho, Nyungtu, Chimbe Me, Chaba Nyunghe, Sangwiki, Shurku, Nyungtu, Jugyupta, Kangso Midanwe, Jigur, Kungchu Zangma, Sejun, Jugyupamase, Jose Towe, Lengurunga Weza Chaktu Chinghu. Nesu Tianze Waktu, Keolongki Shurchuni Tile Dokdi Chusabie Junkong Kejinsik Tu Kyurhu. Kesi Keolong Mitsi, Nesu Tiwe Tsepchiru Jusiji Juhdu. Angalaki Gesa Luan Danhe, Langguala Deti Xiaoqiusu Chuzu Xizam Gyutsi. Beikunja Xingqin, Dungdo Chonggishki, Kunja Zangbu Pergutu Jogyupsi. Longshuna, Langorki DJ Kingputang, Ale Kushi, Panju Tsuung Chisinchi. Chulunto, Ardamli Chupi, Rakjinki, Sikun Raksam Chupyupatini. Junku Nugizukchun, Gezhou Chura Sokpi, Junggen Kurhui. Kaikai Chushu Lokanki, Ejun Chiyu Yimpsi. Kaikai Chushu Lokanki, Angalaki, Mayum Zangputi. Kunja Zangpu, Pergu, Rimge Sarbeki, Rimbu Sumba Neptang. Lokdun Chukur, Amane, Lodongse, Jawa Nyedong Gatang, Dunju Dunyi Sinka Yubshi. Namchangti, Jun Sinchi, Lodir, Chanyom Lodongse, Chuchu, Jiwa, Gedong Apke, Chuchu Ritu Sinka Tang. Angela, Geyongki, Gachi Ngabju Yenki, Lokju Guyoku Gongti. Gekapti, Lokshu Malaki, Gadien Zowu Chichitu, Kyurgyu Chichitu. Tuyu Rinpyu Na, Lokshu Katangwe Wangki, Angalaki Sole Jengki Pirimtang, Benjortang, Jizu Pike Le, Cunzin Chimbu Bokyu. Lakwatu Tiendu Tang, Lokshu Mangwe Tuyso, Lokshu Kochu Denbu Mipi Netun, Jung Munse Tuyubu Yujin. Kaikai Chushu Lokang Junsinchi, Lok Kochu Nipu, Munse Tuyubu Chiru Tugumasi. Tatung, Lokshu Nyumji Tang, Chulo Nguyengu Zoki, Jogdu Nubu Dintub. Geyongki Lokchak, Tiwe Lugi Chokpi, Dikyoyang Tupkyu Ritu. Talu Dawan Kepi, Tsi Juyong Nini, Jarbinki, Chagin Kangyang Mipar, Gopdan Shukyu Kepcha Cheti, Longo Geju Geji Korhwe, Nimushi. Nianti, Jarbinki, Ujo Lunqin, Gaoshi Zao Miohi, Gabo Rinpo, Mengchuki, Nijinpo Jubsi, Chunbu Jisi, Jingu, Mibu Chugang Le, Chunbu Shubumasi, Chunbu Junguyang Jubatang, Jarbin Gusu Lunqin, Xiao Quan, Jin Si Lang So, Nang Lun Bun Ri Tang, Zhang Wang Mang Zu Dang Ki, Tu Jin Bun Ri Ki, Jin Guo Mi Bu Qu Gang Le, Qun Bu Xu Yu Shi. Jia Bian Ma Pang Ti, Guo Da Xu Bie Chen Su Ni Mo, Jia Bian Ki, Ye Ru Si Zong Bie, La Tian, Ji Le Tie Bu Qi Bu Ti Ni, Lu Gu Ki, Chang Dian Le Pong Tu Dang Wa Tang, Xi Bie Le, Zhen Long Jie Bu, Mo Chu Ju Ji Ji Ki, Ge Ji Jing Lam Le, Chu Kin Lang Wa Jie Yin La, Zhongku Sui Pie, Yixi Ye, Nui Zi Bok Bie Ge Kup Ki, Mi Mang Ki, Zi Tong Le, Nui Zi Cep Qin Dang Wa Xi Gan Si. Zhongku Chuan Ni, Jia Bian Chuan Le, Ji Du Nian Bu Tang, Gui Dam Chak Bu Dang Yu Psi. Zin Zui Ki, Nang Yi Le, Guang Dar Mo Xu Ba, Mak Tuan Jian Tu, Gan Luo Qi Gu Ru Gui Di Ji Gyo Su Dang Hu. Ning Dui Sun Jie, Wan Wa Chi Ba La So Pi, Jia Bian Si Chung Ki, Chun Yen Di Da Le, Ge Ke Chi Nang Ki, Ling Chuo Ki, Guan Ju Tang, Gui Dam Dang Yu Psi. Jia Bian Ki, Nian Jo Ki, Ke Ri Ke Du Tu, Zhang Gun Le, Sem Si Bu Zam Ya Mi Pi, Wu Xu Lun Jin Si Ki Wang Ki, Ta Lue Da Wang Ke Bie Ji, Jun Ni Ni, Mo Chu Ju Ji Ji Ki, Ni Mo Zi Cha Xu Ti Yin Si Dian Xia. Yi Xin Min Ni, Jia Bian Ki, Ma Ge Jin Lu Sa Pi, Kian Duo Ki, Cha Ju Le, Ge Ji Ji Su Ki, Ni Ba Tu, Tok Xun Qin Bu Cha Gui Bu Ma Si, Gan Guo Ta Ji Tu Cha Gui Pi, Wen Jin Ji Tu. Jia Bian Ki, Zem Li Mang Qin Yi Bie Gup Su, Qi Chu Le, Zin Zui Qi Bie Meng Chu Lang Ti, Mi Ju Tang Che Hui, Nang Yin Su Yu Psi. Zem Li Mang Qin Yi Bie Ji Su, Dong Jin Qi Ju Ki, Jie Jim Ki, Na Bie Tuan Ni. Jia Bian Ma Ge Jing Lu Ki, Zin Zui Meng Chu Lang Pu Tang, Meng Chu Ki, Zu Pju Bie Hua. Nye Ba Tu, Xian Le Ji Te Mi Pi, Gin Chi Kur Gui Pi, Nguyen Zin Ta Jik Tu Che Yu Psi. Wen Kian, Jim Tub Langbu Soki Genki, Jarbin Maki Jing Lu Le, Zengzi Tarchin Bushi Gimmi.
0: Jabinki, Yeru Dobjuki, Loguki, Loptip, Yojuji Park, Gunche Mibar Gudi Dangti, Zenzu Mungchu Kemilimbaham, Zenzu Nanghi, Zesu Chitan, Chimushi, Kiru Jagdam Tan, Bozutan Chicha, Jabinki, Gopta Shuiso, Giji Jetimki, Nubukang Lidinpe, Yicha Riptan Jimbina, Jabinki, Chakche Yongsu, Mibar Sogopli, Chakche Gertu Jutupi, Tunle Gungung Jemi Joki, Dempip Seb Jeku, Jabinki, Tajalang Lindar Simpi, Zerjimki, Tunzin Gubina, Jabinki, Gekupki, Wangchar Dindi Langpi, Mungchu Tan, Chengshuki, Jigu Chibham, Yana, Chengshu Jukuti, Giji Zushi Tajju Chitapso, Namyang Sungmi Joki, Dempip Chetu. Wengang Gosun Junghu, Motu Toro Dongwane, Disung Yichi Sumla, Soju Gekur, Guidi Dongwe Pashta, Seme Rengsin Ki, Sunche Chirtung Chipi, Gakdong Meba Zonne, Gosun Gapsi Garpu Tipki, Bershi Sabi Na, Choyongne, Lengsu Parkui Chinu Chiru Dongwe Par, Minge Jarbin Ki, Zemlin Ki Gundo Le Dinti, Chitun Gosun Ki Zatun, Gunche Mibar Meba Zota. Wenne Xian Du Hui, Meng Tup Chi Du Bian Nu Ba Du Ti, Meng Chu Ju Ji Ji Ki, Qing Ge Li, Bie Ti Ter Tup Ji Xin Hu, Ning Du Sun Ji, Pa Gui Po Bie Ge Ke Ji Bu Yin Bie Chan Ni, Ning Du Ne Tun Ti, Jia Bian Ji Su Ki, Ji Cuan Nan Gen Bie, Ne Tun Xi Tu Tu Yu Shi. Wen Ka, Yang Ge Meng Tun Jian Tu Du Hui, Ham Sim Ki Gui Di Huo, Jia Bian Ki Ye Ru Chuo Ka Ki, Ning Du Sun Che, Wang Wa Chi Bie Ti, Ling Chuo Ki, Niam Tsu Lin Pa Tang, Ram Di, Che Gu Zam Xin Yu Shi. Zam Li Mang Qing Yi Bie Gup Su, Jia Bian Ki, San Wei Guan Ni, Ning Du Sun Che, Xim Chu Sar Bie Chi Bar Gui Di Dan Yu. Tan Da Ni, Ge Ji Gun Ki, Ke Lin Chi Bie, Ning Du Sun Che, Wang Wa Chi Bar, Guo Tim Yu Bie Ge Kup Ji Shi. Zhe Yun Yin Xu Na, Jia Bian Le, Cun Zhe Rin Pi, Ning Du Gu Qiu Tun Ge Qi Bie Nu Bu Tang, Ning Du Cun Qiu Gin Zhen Qi Pi, Mang Tun Ki Ming Nguyen Bie Du Pshu Din Bu Ngui Yu. Long Wen Sun Ju Se Ji Kong Ki, Da Wa Ge Bie Ci Juan Ni, Jia Bian Ki Wu Xiu Lun Qin, Cun Shan Fu Shi Yi, Cun Shan Ling Mui Bie Ti, Jia Bian Ki Tian En Nong Ju Ki, Ge Qiu La Da Qi Ti, Meng Chu Ki Leng Pui To Yu Bu, Ke Lang Bu Ma Si, Lu Gu Le Rang Gun Rang Da Ding Sip Tang, Lu Gu Ki Leb Chiu Du Lin Chi Gu Yin Si Dian Xia. Ting Gap Jia Bian Ki Gu Zhi Min Ni, Leb Su Zhi Kien Do Chi Ti, Ge Kep Yang Gia Ren Nian Ke Ne Su Zhi Xin Yu. Jia Bian Ki Ma Ge Ren Lu Zar Bi, Chui Nian Le, Ge Ji Ji Su Ki, Nye Ba Tu Cha Ju Dian Di Bi Ti, Gang Guo Ta Ji Tu Cha Gui Pa Tang. Mok Chu Ju Zhi Ji Ki, Ge Ji Zhi Lam, Lo Dian Gu Ru Mi Ki, Song Gong Cha Gui Pa Li, Lo Gu Ki, Gyo Kar Ge Chep Dian Ni Chi Tu Jung Mi Shung. Pakistan ki chui so dui bie chui mi, ka ga ar ki, xiong le kang ni, ge zi yi si lan pu ki, di wan ni pi, si xiong to kang qian mu si ki nang tu yu jing, xiong le kang ki, gai kun qian mu mi shung, che ju nan pi, bie zhum ding tu, bie dip tang, qia ge pung pu, zhen ding ngui bu tang, zha bar so xia yu. Ti na, qi shu tang, mi nam ki, to nan qi shu qi bu ni, nye dong ni shu zeng sum lor, Kaga Arki, Juchi Ji Jinping Tang, Beijing Mimang Sokang Chi Morgue Pie, Nyambar Tishi. Nyedong Nishu Zeng Sum Lu, Dawan Jupar, Pakistan Ki, Dasung Sichung Ki, Zungli Gengur Ki, Kaga Ar, Zungku Pipti, Guiji Lamji Ki, Giji Nyamli Ki, Turim Lingdi, Gup Sumbar Shu Yupshi. Turim Lingdi Juchi Ji, Juchi Ji Jinping Ki, Mimang Sokang Chi Mor, Kaga Ar Tang, Jian Zum Na Yupshi. Kaga Arki, Chuzu Jigzam Ki, Jian Zum Li, Juchi Ji Jinping Ki, Pejung Nyamle Pege Le, Tugur Tang, Zhiwa Neng Lu, Ngai Le Yong Zor Semu Chung. Gap Titu, Nye Juchi Ji Jinping Le, Kiki, Jue Tuen Zowu Damse Ni, Si Gang Hajang Ren Xin, Nang Tuen Ding Se Pi, Pakistan Depu, Nyam Jun Ge Kep Le, Pege Ki Kukup, Bor Chin Kodun Che Yu. Ngan Chu, Kiran Ki, Damse Ki, Nang Tuen Tang, Bu Gu Nui Pe, Gienang Tu, Kirgu Yin Si, Xie Yu Ji Song Xia. Kaga Ar Ki, Zhongku Tang, Pakistan Ki, Bianjor Parkyam Zhu Dun Ti, Rinpo Bo Si, Nisa, Lia Guo Ru, Lipa Tang Dun Ti. Zhongku Tang, Pakistan Ki, Nyamle Zhu Dun Chi Pi, Nui Gu Tang, Jimzhu Ki, Meng Si Ji Ku, Rip Tang Rinpo Nui Pe, Ti Wei, Nguyen Si, Tu Tu Song Yu Pi Si.
1: 龙女堂这对起追蓝电波月片给个名片天烈丢给他心烈的烈女孔萨巴索起开孔索娘烈起苦格萨克军前面板最喜切学习殿下卡格尔起罗就拉咱们心中国堂帕克斯坦起边角帕克组成了军前面板规定单位聚集南起严重起帕克斯坦了别给起苦格准确就不恰对呢为了蓝水的预报堂对的团列配给动物堂天内半米堂军队融为配给了规定动物牌中国堂帕克斯坦区边角帕克区不再脱为配给南站热热天体帕克斯坦区满足了中国区系列军会第几问之通途不切约节点下西中区总理给奶奶帕克区卡格尔区摩托帕克斯坦区出错对别居民建设的中国都是七百天王具体给个民币之话批给主角都需立即做批学年前对面给特具年龄肉的是影片帕克斯坦区中国球区地位级别堂土库级别内段开进堂正完预备的原先中国球乐落点革命案改革契约不中给个名片原人在从年龄的特别中这天给个他给个不二期年龄期密闭口语不是卡个二期听个证明期变成他过了这批点赞了简论忙不着预感中区托的白松土年龄给错送信图读会给及麻辣烫给及接证期细节这些落点革命案送共接替国营年龄期给及边角从端这两组角规定单于不是天里过了这批电力送共接替多数贴近实施给客体外忙会中国堂年龄基本里细的堂撇给给教授浪费堂年龄一片当个基本是银波细多特别日记堂卡格尔克罗格更多结构数送为推特主席习近平克可乐这批出国前不惜对那我提大大各不谈开心结构看克习的年聚堂批给克主席年贵阶梯对木头提为极度点别则明显组准结构的偏多学帕克斯坦尼主席提到了改革期间图规划改革前不穷习送下第六年中国堂帕克斯坦话前几期就完速地罗顿就对我国会罗西银不堂就一批南蛮批送作品陈述结果别提卡格尔期第二给个一批在这期陆局期层次期进行引来给个一批满足期平均写作级别苦格上不是敢引起他况且铁苦格所切的给个一批便就从顿期马脚堂孟西这个组织每句人类别的说开光期年龄了二位兄弟给个人是最多给个女婿迷茫了体位第一个准体他过去两万集团马拉对别别村系统各个日过几个月不是新的林克天体怎么林克体人卡桑识别列前提去参索下面的另一个内幕具体，这个中央农村年前七个月工期，别个七零头规制水平，七日的钱先不难，先叫难受。
2: 第三年，开展个社交订阅。
3: 八岁刚给子女安大的视频呢，就是通过他视频的给确诊三不同图片，落地不难求。
2: 节目对讲吧，在当阿子农场准备呢，第三年也偏到月水。第三年，开展个直播订阅。
4: 写了这边这里啊恐怖家别给你呢此人落地用途不止
3: 来个主题咱把干活的选笔呢旅行用外卖菜很多呀让国人改变你就来阅读不得
2: 第三呢给人给恰难阅
3: 给你一万钱呢听过杨家的撇绝动图
1: 给公姐姐弄住杨子钱呢第三呢偏多钱不要写
2: 第三呢对于他那么贵的头囊恰贵别恰完喜欢
3: 旅行的刚来我将给军心给地沟的苦力我来压得住这
2: 地摊去中国我做仓买两头松用钱